Nok en by, forsinket avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takk

0: Ja, og jeg har lest at en av de som spilte de rollene, nå sier du det var tre stykker, eller noe sånt, som spilte Michael Jackson, men en av de er i alle fall en slektning av Michael Jackson. Jeg trodde på en måte, sånn som jeg leste, så hadde han en hovedrolle.
1: Ja,
0: ja. Og det er, jeg bare sier bilder av han og sånn, han må være et eller annet før eller etter 20 eller et eller annet sånt.
1: Ja vel, ja vel. Nei, de måtte jo ha tri, for dette her strikker det seg over tid, og de kan jo ikke vente at den første, den yngste, ble gammel nok til å spille til Norge.
0: Nei.
1: Men det er klart at jeg har fått et helt annet forhold til Michael Jackson, og jeg vet du også liker Michael Jackson. Hva er de yndlingsbladet?
0: Hvem er yndlingsbladet? Jeg tror det må være, lurer på om det er den der, kanskje den er Bad, jeg vet ikke. Han er jo stu, det er helt umulig. For det at når du plutselig hører en sang av han, så tenker du, ja, den.
1: Ja, det ikke sant.
0: Ja, det.
1: Ikke sant.
0: Men du, jeg så et lite klipp en eller annen plass av han, som jeg mente nå som Michael Jackson, onkel hans. Altså, han er son av en av de andre brødrene.
1: Ja, riktig.
0: Ja, jeg så på et lite klipp at han danste det der, han moonwalker i en, vet du, bare sklir bort over gulvet. Og du har jo...
1: Så jeg har ikke prøvd på å få det til, det er umulig å få det til.
0: Du, jeg aldri, det var jo ikke et menneske på denne jorden som ikke ville trodde det var Michael Jackson.
1: Nei, det var akkurat det som var problemet, for at jeg så det og så på Michael Jackson, jeg.
0: Ja.
1: Men nå skal vi ikke gå for langt, for det er en av folk som vil se filmen og,
0: ja, jeg vil se han.
1: Vi må la liksom en del være igjen til de som vil se han.
0: Ja.
1: Men jeg må bare si det for hele mitt hjerte, jeg anbefaler han.
0: Akkurat. Men og, ikke at jeg vet det, men jeg tror faktisk at en del av det i alle fall, så var det hans sesong og ikke Michael Jackson.
1: Ja, da er det bare helt utrolig.
0: Men, du vet det er så mye teknikk de kan gjøre nå, og så mye arbeider, men vi kan aldri vite.
1: Ja, nei, det er Baby Jane som liksom går meg til hjertet. Baby Jane is on my mind.

Herman Åge sier takk for i dag. Takk for at du hører på. Og så vi tilbake i morgen til samme tid. Jeg starter klokka 10, Herman kommer på klokka 11. Ha en strålende dag, så snakkes vi i morgen.

0: alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garden. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vårt. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.